Ale mi na re return of Gbenga Adeboye yi. DJ Spider wa pelu mi lale oni o. Unle ani fowo se na lo lotu eto yi. E wo mi, e tu gbo gbankogbe oro lale oni.